Nezanti abusia ya mompa ya mo maino ya bebo mpa ya mo maino ya bowia ya bebo mpa ibi ama ye ya ye hon me ba apia juan alias Mrs. Bentel. I say good morning, daddy. Good morning to you. If you are a bum pie, ensure ya a unity. Na yinina no na make us ensure no a expose yen as a country. A expose yen ye aquino. Aquino. Aquino near ye see ya yeno. Near ye see ya yeno. A two. Nipa ba kwa mwa mwa pa ye drivers. Wane son e nipa di wama na mwa. E kwa na ya yenu. Ni, ibi kura ye nye nye yen. E tu tu. E radin hungana mwa bo. E su ye to ye. Ye mfeng kro fo ye radin. Ya mi hung omae we mwa bo. Nesanti sani ya churono kaino. Osi ya mwa ma ye nhimfu. Wanga wudi to me. Misra ube bia uu bia. Ene di ye di bebo mpa yu. Ah, ene ye de bebo mpaye. Misra ube bia ubia de nyamiasi. Ema Ghana. Yene nyamiasi se anye ye kurano. Democracy no. E ye juma. Kabi mamin kabi. E womse ya no mkushia. Sometimes ya na no odin. Na aso sono. E ye chen se. Ye betri ba kufu wo betri tuwo se. Ba beji wo main. Ma beji o mai ma ji o mai no me na mbe ye ni ye enko wi anwi ase ye no awia o mai no mu ajapade ye nyina sa de na ye si ye mpe bi na def ma ji o mai no me na mbe ye ni ye enko wi anwi ase ye no awia o mai no mu ajapade.

boa esi nyina emu akasi a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de bro e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point esense asempa yetia.

0: tie ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: jakpata ba revi manya ku
2: wado wado